0: fajtë presi.
1: Dami të mano! I venga conmigo! Vamonos al viaje para buscar